0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913 900 89 13.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Jean-Claude MacLay som också arbetar som präst i Öckerö församling. Vi har då onsdagen den 22 juli denna dag och det är Magdalena och Madeleine som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Magdalena, det är ett hebreiskt ursprung på det namnet och betyder helt enkelt kvinna från Magdala. Och det är 5810 personer i Sverige som har Magdalena som tilltalsnamn. Madeleine är tydligen en fransk form av Magdalena och där är det ännu populärare det namnet. Det är 11975 personer i Sverige som har Madeleine som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:47 och den går ner 21:50. Prognosen för vädret då. Vi kan ju börja med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Halvklart, mulet, 20-21 grader, nordostlig, måttlig vind. I natt nästan klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Den ena prognosen säger att det ska bli 2,5 mm regn under dagen. Och att den säger också att det ska regna lite granna från 13 till 18 tiden. Och den andra prognosen säger att det ska komma lite regn, kanske 0 till 0,2 mm vid 13 tiden och sen vid 17 tiden lite regn och 18 tiden också faktiskt. Så att de är ju inte helt samstämmiga de här prognoserna. Vi får avvakta och se helt enkelt, men det blir inte så mycket regn som kanske vi trodde för några dagar sedan. Och att det ska vara lite mulet nu på förmiddagen och sen ska väl solen bryta fram lite halvklart under resten av dagen. För att senare på kvällen här vara helt klart med solen där. Enligt vår väderstation så är det relativt lite vind idag. Det är medelvinden är 3,1 sekundmeter. Syd-sydost är den senaste noteringen. Men den dominerande vindriktningen tidigare har varit väst-sydväst. Och temperaturen den har ändå nått upp till 17,4 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: Jesus, jag vill resa mig. Dagen lång få söka dig. Du min törst och min längtan. Du lovar mig en ny gryning. Du knackar på mitt slutna hjärta. Du ropar genom nattens mörker. Din röst river mina murar ner. Du ser på mig med ett förundran som vid världens första morgon. Du kallar mig din älskade. Du väntar troget på mitt svar. Jésus, je me lèverai. Tout le jour, je te chercherai.

Min själ törster efter Gud, efter den levande guden, så står det i psaltaren 42:3. I sångens refräng som vi hörde, då var texten: Jesus, jag vill resa mig, hela dagen söka dig, du min törst och min längtan. Det finns en törst i varje människas hjärta. Var och en längtar efter kärlek, mening, gemenskap och frid. Vi försöker ofta fylla denna längtan med många olika saker. Men innerst inne finns en djupare längtan. En längtan efter Gud själv. Sången påminner oss om att Jesus inte är långt borta från vår längtan. Tvärtom, han är den som söker oss först. I den första versen hör vi: du står och klappar på min stängda dörr. Det är för tankarna till Uppenbarelseboken där Jesus säger: se, jag står vid dörren och knackar. Gud tvingar sig aldrig på oss. Han knackar varsamt. Han väntar tålmodigt. Kanske finns det dörrar i våra liv som vi håller stängda. En sorg vi inte vill röra vid. En rädsla vi inte vill visa. Eller en längtan vi nästan har gett upp. Men Jesus fortsätter att knacka. Han ger inte upp om oss. Och så kommer dessa vackra ord: din röst bryter mina murar. Vi alla bygger murar ibland. Murar av försiktighet, självförsvar eller gamla besvikelser. Men Jesu röst är inte hård eller dömande. Den är full av kärlek. Därför kan den nå fram dit inget annat når. I den andra versen hör vi något ännu mer förunderligt. Du förundras över mig som den första dagen i världen. Tänk vilken bild. Gud ser på dig och mig med samma glädje så när han såg sin skapelse och sade: detta är mycket gott. Så ofta ser vi våra brister och misslyckanden. Men Gud ser något mer. Han ser sitt älskade barn. Därför kallar han dig och mig min älskade. Han väntar inte på att vi ska bli perfekta. Han älskar oss redan nu. Han hoppas på oss. Han väntar på vårt svar. Därför får vi varje dag resa oss och söka Gud. Inte för att vinna hans kärlek, utan för att vi redan är älskade. Och när vi öppnar dörren för honom, upptäcker vi att den längtan vi bär inom oss möter den Gud som har längtat efter oss hela tiden. Jesus Kristus, du som känner vårt hjärtas djupaste längtan, tack för att du aldrig upphör att söka oss. Tack för att du står vid vår dörr och knackar, och för att du kallar oss dina älskade. Hjälp oss att öppna våra hjärtan för dig. Bryt ner de murar som skiljer oss från dig och från varandra. Låt oss få leva i visheten om att vi är älskade, väntade och kallade av dig. I ditt heliga namn. Amen. Tack för ditt ord. Ljuset du ger åt människan, det öppnar för oss Guds eget hjärta. Jag älskar ditt ord, o Herre. Det är sanningen på min väg, en styrka för varje steg. Ditt ord är en dyrbar skatt, mer värd än allt världens guld. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur.

I Psalteren 119 står det: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Sången vi har lyssnat till börjar med tacksamhet. Tack för ditt ord.

säger att Guds ord är ett ljus. Det betyder inte att vi alltid får svar på alla frågor eller att hela vägen framför oss blir synlig på en gång. En lykta visar bara några steg i taget, men det räcker för att vi ska kunna fortsätta framåt. Många gånger i livet önskar vi att vi kunde se hela framtiden. Vi vill veta hur allt ska bli. Men Gud ger oss ofta det ljus vi behöver för just idag. Ett bibelord, en bön, en påminnelse om hans närvaro kan bli det ljus som hjälper oss att ta nästa steg. Sången fortsätter: det är sanningen på min väg, en styrka för varje steg. Guds ord är inte bara information, det är liv. När Jesus frestades i öknen hämtade han kraft ur skriften. När lärjungarna tappade modet talade han ord som gav dem hopp. Och än idag kan Guds ord ge tröst när vi sörjer, vägledning när vi tvekar och mod när vi är rädda. Sången fortsätter med en vacker bild: ditt ord är en skatt, mer dyrbar än guld. I vår värld värderas ofta sådant som kan köpas eller mätas. Men det som verkligen bär oss genom livet är något annat. Kärlek, hopp, förlåtelse, tro. All detta finner vi i Guds ord. När vi läser Bibeln möter vi inte bara gamla berättelser. Vi möter den levande Gud som vill tala till oss idag. Vi får lära känna hans hjärta. Ett hjärta fullt av nåd, barmhärtighet och trofast kärlek. Låt oss därför inte bara bära Bibeln i våra händer, utan också i våra hjärtan. Då kan dess ord bli ett ljus för vår väg och en skatt som ingen någonsin kan ta ifrån oss. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du genom det visar oss ditt hjärta och leder oss på livets väg. När vi känner oss osäkra, låt ditt ord vara vårt ljus. När vi blir trötta, låt ditt ord ge oss kraft. Hjälp oss att bevara dina ord i våra hjärtan och att leva förtröstan på dina löften. Genom Jesus Kristus, ditt levande ord. Amen. Herren alena är mitt ljus, min frälsning och mitt starka stöd. Vad skulle jag på jorden frukta när all min kraft finns hos min Gud? Han är min klippa, min borg och tillflykt, i honom finner själen ro. Jag vill sjunga om dig ibland folken, spela till din ära överallt. Herren alena är mitt ljus, min frälsning och mitt starka stöd. Le Seigneur est ma lumière, ma délivrance et mon appui.

Psaltaren 27. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? I den här sången hörde vi: Herren alena är mitt ljus, min frälsning och mitt starka stöd. Det är enkla ord, men de bär en djup sanning. Vi lever i en tid då mycket kan skapa oro. Det kan vara sjukdom, konflikter, ensamhet eller frågor om framtiden. Ibland känns vägen framför oss mörk och osäker. Då är det lätt att tro att vi själva måste hitta styrkan, själva bära allt. Men sången påminner oss om något annat. Herren är vårt ljus. Ljus är en märklig förmåga. Det behöver inte vara starkt för att förändra mörkret. Ett enda tänt ljus i ett mörkt rum gör att vi kan orientera oss. På samma sätt kommer Jesus till oss som världens ljus. Han lovar inte att vi aldrig ska möta svårigheter, men han lovar att vi ska inte ha behöva gå igenom dem ensamma. I andra versen sjunger vi att Gud är vår klippa och vår borg. En klippa står kvar när stormarna kommer. Den flyttas inte av vinder eller vågor. Människor förändras. Omständigheter förändras. Men Guds kärlek står fast. När våra egna krafter tar slut får vi vila i Gud. Den tredje versen bär hoppets ton. Mina ögon ska få se den räddning som Herren ger. Det är trons blick. Inte att vi redan ser allt klart, utan att vi litar på att Gud fortfarande verkar, även när vi inte ser resultatet. Hoppet är inte önsketänkande. Det är förtrostan på att Gud är trofast. Och därför slutar sången inte i tystnad utan i lovsång. Jag vill sjunga om dig bland folken. Den som har upplevt Guds trofasthet vill dela med andra. Vårt vittnesbörd behöver inte vara stort eller märkvärdigt. Ibland räcker det att berätta om ett ljus som burit oss genom mörkret. Om en hand som hållit oss uppe när vi inte orkade själva. Så låt oss denna dag på nytt påminna oss om sångens ord. Herren alena är vårt ljus, vår frälsning och vår styrka. Och när vi inte ser hela vägen framför oss får vi ta nästa steg i förtrösta på honom. Herre Jesus Kristus, du som är världens ljus, lys över våra liv. När vi känner oro, ge oss din frid. När vi är svaga, var vår styrka. När vägen känns mörk, visa oss nästa steg. Lär oss att vila i din kärlek och att sätta vårt hopp till dig. Och låt våra liv få vittna om ditt ljus för andra människor. Amen. Dansa av glädje, dansa för din Gud. Dansa i ringen av hans glädje. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie.

Herre Jesus Kristus, tack för den glädje du vill ge oss. Tack för att du är mitt ibland oss och låter ditt rika växa ibland oss. Hjälp oss att våga glädjas inför dig. Hjälp oss att bära dig i våra hjärtan. Hjälp oss att berätta om din kärlek för andra. Hjälp oss att dansa inför dig och för alla de som vi möter. Fyll våra liv med din frid, din glädje och ditt hopp, så att människor vi möter kan ana något av ditt ljus. Och för det ska du välsigna oss och bära oss och vända ditt ansikte till oss. Du som är Fader, Son och Helige Ande. Amen.

0: Du lyssnar till Radio Kyrö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här, måndag till och med fredag, till Jean-Claude MacLean. Vi kommer att sända det här andakten i repris nu klockan 10 för alla er som har tillgång till Radio FM. Ni andra kan ju lyssna till det här när ni vill via vår hemsida och vår app Radio Öckerö där. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Vi har lagt ut en bild på Jean-Claude och ljudfiler måndag, tisdag, och vi kommer att lägga.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Jean-Claude MacLay som också arbetar som präst i Öckerö församling. Vi har då onsdagen den 22 juli denna dag och det är Magdalena och Madeleine som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Magdalena, det är ett hebreiskt ursprung på det namnet och betyder helt enkelt kvinna från Magdala. Och det är 5810 personer i Sverige som har Magdalena som tilltalsnamn. Madeleine är tydligen en fransk form av Magdalena. Och där är det ännu populärare det namnet. Det är 11975 personer i Sverige som har Madeleine som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4.47 och den går ner 21.50. Prognosen för vädret då. Vi kan ju börja med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Halvklart, mulet, 20-21 grader, nordostlig, måttlig vind i natt, nästan klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Den ena prognosen säger att det ska bli 2,5 mm regn under dagen. Och att den säger också att det ska regna lite granna från 13 till 18 tiden. Och den andra prognosen säger att det ska komma lite regn, kanske 0 till 0,2 mm vid 13 tiden och sen vid 17 tiden lite regn och 18 tiden också faktiskt. Så att de är ju inte helt samstämmiga de här prognoserna. Vi får avvakta och se helt enkelt, men det blir inte så mycket regn som kanske vi trodde för några dagar sedan. Och att det ska vara lite mulet nu på förmiddagen och sen ska väl solen bryta fram lite halvklart under resten av dagen. För att senare på kvällen här vara helt klart med solen där. Enligt vår väderstation så är det relativt lite vind idag. Det är medelvinden är 3,1 sekundmeter. Syd-sydost är den senaste noteringen. Men den dominerande vindriktningen tidigare har varit väst-sydväst. Och temperaturen den har ändå nått upp till 17,4 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: Jesus, jag vill resa mig. Dagen lång få söka dig. Du min törst och min längtan. Du lovar mig en ny gryning. Du knackar på mitt slutna hjärta. Du ropar genom nattens mörker. Din röst river mina murar ner. Du ser på mig med förundran som vid världens första morgon. Du kallar mig din älskade. Du väntar troget på mitt svar. Jésus, je me lèverai. Tout le jour, je te chercherai.

Min själ törster efter Gud, efter den levande guden, så står det i Psaltaren 42:3. I sångens refräng som vi hörde, då var texten: Jesus, jag vill resa mig, hela dagen söka dig, du min törst och min längtan. Det finns en törst i varje människas hjärta. Var och en längtar efter kärlek, mening, gemenskap och frid. Vi försöker ofta fylla denna längtan med många olika saker. Men innerst inne finns en djupare längtan. En längtan efter Gud själv. Sången påminner oss om att Jesus inte är långt borta från vår längtan. Tvärtom, han är den som söker oss först. I den första versen hör vi: du står och klappar på min stängda dörr. Det är för tankarna till Uppenbarelseboken där Jesus säger: se, jag står vid dörren och knackar. Gud tvingar sig aldrig på oss. Han knackar varsamt. Han väntar tålmodigt. Kanske finns det dörrar i våra liv som vi håller stängda. En sorg vi inte vill röra vid. En rädsla vi inte vill visa. Eller en längtan vi nästan har gett upp. Men Jesus fortsätter att knacka. Han ger inte upp om oss. Och så kommer dessa vackra ord: din röst bryter mina murar. Vi alla bygger murar ibland. Murar av försiktighet, självförsvar eller gamla besvikelser. Men Jesu röst är inte hård eller dömande. Den är fylld av kärlek. Därför kan den nå fram dit inget annat når. I den andra versen hör vi något ännu mer förunderligt. Du förundras över mig som den första dagen i världen. Tänk vilken bild. Gud ser på dig och mig med samma glädje som när han såg sin skapelse och sade: detta är mycket gott. Så ofta ser vi våra brister och misslyckanden. Men Gud ser något mer. Han ser sitt älskade barn. Därför kallar han dig och mig min älskade. Han väntar inte på att vi ska bli perfekta. Han älskar oss redan nu. Han hoppas på oss. Han väntar på vårt svar. Därför får vi varje dag resa oss och söka Gud. Inte för att vinna hans kärlek, utan för att vi redan är älskade. Och när vi öppnar dörren för honom upptäcker vi att den längtan vi bär inom oss möter den Gud som har längtat efter oss hela tiden. Jesus Kristus, du som känner vårt hjärtas djupaste längtan, tack för att du aldrig upphör att söka oss. Tack för att du står vid vår dörr och knackar, och för att du kallar oss dina älskade. Hjälp oss att öppna våra hjärtan för dig. Bryt ner de murar som skiljer oss från dig och från varandra. Låt oss få leva i visheten om att vi är älskade, väntade och kallade av dig. I ditt heliga namn. Amen. Tack för ditt ord. Ljuset du ger åt människan. Det öppnar för oss Guds eget hjärta. Jag älskar ditt ord, o Herre. Det är sanningen på min väg. En styrka för varje steg. Ditt ord är en dyrbar skatt. Mer värd än allt världens guld. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes. Qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur.

0: I Psalteren 119 står det «Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig». Sången vi har lyssnat till börjar med tacksamhet. Tack för ditt ord. Ett ljus som ges åt människorna, som låter oss lära känna Guds hjärta. Det är lätt att ta Bibeln för given. Den finns i våra bokhyllor, i våra telefoner och i våra kyrkor. Men när vi stannar upp och tänker efter är det en fantastisk gåva. Genom sitt ord talar Gud till människor i alla tider. Genom sitt ord visar han vem han är och hur mycket han älskar oss. Sången säger att Guds ord är ett ljus. Det betyder inte att vi alltid får svar på alla frågor eller att hela vägen framför oss blir synlig på en gång. En lykta visar bara några steg i taget. Men det räcker för att vi ska kunna fortsätta framåt. Många gånger i livet önskar vi att vi kunde se hela framtiden. Vi vill veta hur allt ska bli. Men Gud ger oss ofta det ljus vi behöver för just idag. Ett bibelord, en bön, en påminnelse om hans närvaro kan bli det ljus som hjälper oss att ta nästa steg. Sången fortsätter. Det är sanningen på min väg, en styrka för varje steg. Guds ord är inte bara information, det är liv. När Jesus frestades i öknen hämtade han kraft ur skriften. När lärjungarna tappade modet talade han ord som gav dem hopp. Och än idag kan Guds ord ge tröst när vi sörjer, vägledning när vi tvekar och mod när vi är rädda. Sången fortsätter med en vacker bild. Ditt ord är en skatt, mer dyrbar än guld. I vår värld värderas ofta sådant som kan köpas eller mätas. Men det som verkligen bär oss genom livet är något annat. Kärlek, hopp, förlåtelse, tro. All detta finner vi i Guds ord. När vi läser Bibeln möter vi inte bara gamla berättelser. Vi möter den levande Gud som vill tala till oss idag. Vi får lära känna hans hjärta. Ett hjärta fullt av nåd, barmhärtighet och trofast kärlek. Låt oss därför inte bara bära Bibeln i våra händer, utan också i våra hjärtan. Då kan dess ord bli ett ljus för vår väg och en skatt som ingen någonsin kan ta ifrån oss. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du genom det visar oss ditt hjärta och leder oss på livets väg. När vi känner oss osäkra, låt ditt ord vara vårt ljus. När vi blir trötta, låt ditt ord ge oss kraft. Hjälp oss att bevara dina ord i våra hjärtan och att leva förtröstan på dina löften. Genom Jesus Kristus, ditt levande ord. Amen. Herren alena är mitt ljus, min frälsning och mitt starka stöd. Vad skulle jag på jorden frukta när all min kraft finns hos min Gud? Han är min klippa, min borg och tillflykt, i honom finner själen ro. Jag vill sjunga om dig ibland folken, spela till din ära överallt. Herren alena är mitt ljus, min frälsning och mitt starka stöd. Le Seigneur est ma lumière. Ma délivrance et mon appui.
1: Le Seigneur.

Psaltaren 27. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? I den här sången hörde vi: Herren alena är mitt ljus, min frälsning och mitt starka stöd. Det är enkla ord, men de bär en djup sanning. Vi lever i en tid då mycket kan skapa oro. Det kan vara sjukdom, konflikter, ensamhet eller frågor om framtiden. Ibland känns vägen framför oss mörk och osäker. Då är det lätt att tro att vi själva måste hitta styrkan, själva bära allt. Men sången påminner oss om något annat. Herren är vårt ljus. Ljus är en märklig förmåga. Det behöver inte vara starkt för att förändra mörkret. Ett enda tänt ljus i ett mörkt rum gör att vi kan orientera oss. På samma sätt kommer Jesus till oss som världens ljus. Han lovar inte att vi aldrig ska möta svårigheter, men han lovar att vi ska inte ha behöva gå igenom dem ensamma. I andra versen sjunger vi att Gud är vår klippa och vår borg. En klippa står kvar när stormarna kommer. Den flyttas inte av vindar eller vågor. Människor förändras. Omständigheter förändras. Men Guds kärlek står fast. När våra egna krafter tar slut får vi vila i Gud. Den tredje versen bär hoppets ton. Mina ögon ska få se den räddning som Herren ger. Det är trons blick. Inte att vi redan ser allt klart, utan att vi litar på att Gud fortfarande verkar, även när vi inte ser resultatet. Hoppet är inte önsketänkande. Det är förtröstan på att Gud är trofast. Och därför slutar sången inte i tystnad utan i lovsång. Jag vill sjunga om dig bland folken. Den som har upplevt Guds trofasthet vill dela med andra. Vårt vittnesbörd behöver inte vara stort eller märkvärdigt. Ibland räcker det att berätta om ett ljus som burit oss genom mörkret. Om en hand som hållit oss uppe när vi inte orkade själva. Så låt oss denna dag på nytt påminna oss om sångens ord. Herren alena är vårt ljus, vår frälsning och vår styrka. Och när vi inte ser hela vägen framför oss får vi ta nästa steg i förtrösta på honom. Herre Jesus Kristus, du som är världens ljus, lys över våra liv. När vi känner oro, ge oss din frid. När vi är svaga, var vår styrka. När vägen känns mörk, visa oss nästa steg. Lär oss att vila i din kärlek och att sätta vårt hopp till dig. Och låt våra liv få vittna om ditt ljus för andra människor. Amen. Dansa av glädje, dansa för din Gud. Dansa i ringen av hans glädje. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie.

Herre Jesus Kristus, tack för den glädje du vill ge oss. Tack för att du är mitt ibland oss och låter ditt rika växa ibland oss. Hjälp oss att våga glädjas inför dig. Hjälp oss att bära dig i våra hjärtan. Hjälp oss att berätta om din kärlek för andra. Hjälp oss att dansa inför dig och för alla de som vi möter. Fyll våra liv med din frid, din glädje och ditt hopp, så att människor vi möter kan ana något av ditt ljus. Och för det ska du välsigna oss och bära oss och vända ditt ansikte till oss. Du som är Fader, Son och Helige Ande. Amen.

0: Du lyssnar till Radio Ekerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här, måndag till och med fredag, till Jean-Claude McLean. Vi kommer att sända det här andakten i repris nu klockan 10 för alla er som har tillgång till Radio FM. Ni andra kan ju lyssna till det här när ni vill via vår hemsida och vår app Radio Ekerö där. Programansvariga är då Ekeröarnas kristna råd. Vi har lagt ut en bild på Jean-Claude och ljudfiler måndag, tisdag, och vi kommer att lägga.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: People are tripping, man. People need Jesus, Tommy.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: you won't let go. No, you won't let go.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg. What if who I hoped to be was always me?